Ata se wa kojo na se wa lungula. Ase wa Batista ala tu na bongi papa kojo Moïse, mama yoga za divine. Ala bumbi tenzon matanga dungo na fita ala kojo Moïse Andriana. Matanga ti dungo lo ala sonzon matanga ti dungo pendra mingi nzapa yeri tufandolo. Yando duni alo amalo bati mosoro. Okao. Okae.